0: Barebusia e ba ne de bebo ba te no ansa na de enti e safety tips for today.
1: Sia anope boboa ho beka me ho na sima ba ko me nu yensua de boboa ho yesua ye personal safety tips boboa ho kam ho na yensua